یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین، السلام علیکم۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 16 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات کے ماحول میں امریکہ نے ایران کے خلاف دوبارہ بحری ناکہ بندی کر دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق اس نے 2 تجارتی جہازوں کی سمت موڑ دی ہے جنہوں نے ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی تھی۔ واشنگٹن تہران پر فوجی دباؤ بھی بڑھا رہا ہے۔ سینٹ کام نے بدھ کے روز کہا کہ فوج نے ایران کے خلاف حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ امریکی افواج مسلسل 5 دنوں سے حملے کر رہی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی دیتے رہے ہیں کہ اگر تہران نے مذاکرات دوبارہ شروع نہ کیے تو ایرانی پاور پلانٹس اور پلوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پینسلوینیا میں ایک رپورٹر کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ پلوں پر حملوں کی کوئی ڈیڈ لائن مقرر کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے جواب میں کہا، مجھے ڈیڈ لائنیں دینا پسند نہیں ہے، لیکن وہ کافی حد تک جانتے ہیں، وہ کہانی سے واقف ہیں، بہتر ہوگا کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تاہم ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران کی توجہ اب دفاع پر مرکوز ہے اور مذاکرات کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، شروع سے ہی ہم نے کہہ رکھا ہے کہ وعدوں کی پاسداری کے بدلے میں ہی وعدوں کا پاس رکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دوسرا فریق پاسداری کرتا رہے گا، ہم اپنے وعدوں کو نبھاتے رہیں گے۔ دوسرے فریق نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے، اور ہم نے بھی جہاں ضروری ہوا اپنے وعدوں کو پورا کرنے سے گریز کیا ہے۔ رواں سال کے پہلے 6 مہینوں میں جاپان آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 2% کمی آئی ہے۔ یہ کمی 5 سال میں پہلی بار ہوئی ہے۔ جاپان نیشنل ٹوریزم آرگنائزیشن کے مطابق اس کے ابتدائی اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ سال کی پہلی 6 ماہی میں تقریباً 21.08 ملین افراد نے جاپان کا دورہ کیا۔ یہ اعداد و شمار 2021 میں کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران کمی کے بعد مذکورہ عرصے میں پہلی بار کمی ظاہر کرتے ہیں۔ خراب تر ہوتے باہمی تعلقات کے سبب چین سے آنے والے سیاحوں کی تعداد میں 56.4% کمی آئی۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں اضافے جیسے عوامل کی وجہ سے فضائی کمپنیوں کی پروازوں کا کم ہو جانا بھی کمی کی ایک اور بڑی وجہ رہی۔ سیاحتی تنظیم کا یہ بھی کہنا ہے کہ جون کے لیے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد کا ابتدائی

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایک امریکی دوا ساز کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے درمیانے مرحلے کے کلینیکل ٹرائلز میں الزائمر کی بیماری کے علاج کے لیے ایک نئی دوا کی افادیت کی تصدیق کی ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ الزائمر کے شکار افراد کے دماغ میں دو قسم کے پروٹین پائے جاتے ہیں جنہیں ایمیلائڈ بیٹا اور ٹاؤ کہتے ہیں۔ باور کیا جاتا ہے کہ ان پروٹینز کا بیماری سے تعلق ہے۔ ایمیلائڈ بیٹا کو ہدف بنانے والی ایک دوا 3 سال قبل جاپان میں منظور کی گئی تھی۔ دنیا بھر کے محققین ایک ایسی دوا تیار کرنے کی دوڑ میں ہیں جو ٹاؤ کو ہدف بنائے۔ امریکی فرم بایوجین نے امریکہ، جاپان اور دیگر جگہوں پر تقریباً 400 افراد پر کیے جانے والے اپنے درمیانی مرحلے کے کلینیکل ٹرائلز کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ مذکورہ افراد کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا جنہیں مختلف مقداروں اور مختلف وقفوں پر دوا دی گئی۔ کسی بھی شدید ضمنی اثر کی اطلاع نہیں ملی اور جن 3 گروپوں کو یہ دوا دی گئی انہوں نے اس گروپ کے مقابلے میں ٹاؤ پروٹین کی کمی ظاہر کی جنہیں دوا نہیں دی گئی تھی۔ ان ٹرائل سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ذہنی صلاحیتوں میں کمی جیسی علامات کے بڑھنے میں 9 سے 26% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ کمپنی اب اس نئی دوا کے عملی استعمال کے مقصد سے آخری مرحلے کے ٹرائلز شروع کرے گی۔ منجمد خوراک کی بڑی کمپنی نیچی رئی کارپوریشن میں سائبر حملے کے باعث سسٹم کی خرابی ریستورانوں کے چین، بڑے ریٹیلروں، ڈیلیوری سروسز اور دیگر کاروباروں کو متاثر کر رہی ہے۔ نیچی رئی کا کہنا ہے کہ وہ جمعے سے خدمات بحال کرنا شروع کر دے گی، تاہم وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کی سپلائی ڈیلیوری سروس سمیت دیگر تمام امور کب تک مکمل طور پر معمول پر آ جائیں گے۔ کمپنی نے بدھ کو بتایا کہ اسے غیر مجاز رسائی کا نشانہ بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے نظام ناکام ہو گئے ہیں۔ کمپنی نے کہا کہ چونکہ حملے کی زد میں آنے والے کچھ سرورز میں ذاتی ڈیٹا کو سٹور کیا گیا تھا، اس لیے اس نے تحقیقات کے آغاز سے قبل معلومات کے لیک ہونے کے امکان کے باعث انہیں بند کر دیا ہے۔ یہ کمپنی ایک بیرونی سیکیورٹی فرم کے ساتھ مل کر حفاظتی اقدامات کو نافذ کرنے کے بعد جمعے سے ایک ایک کر کے اپنی خدمات دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بڑی سپر مارکیٹ ایون اور رعایتی سامان کی چین دون کی ہوتے سمیت بڑے خوردہ فروشوں کی کچھ دکانوں پر اسٹاک میں کمی آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے آپ جب چاہیں وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 17 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان نے شاہی خاندان کے مستقبل کو نئی شکل دینے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ پارلیمان نے امپیریل ہاؤس قانون پر نظر ثانی کرتے ہوئے شادی اور گود لینے دونوں سے متعلق شکوں میں ترمیم کرنے کے لیے ایک بل منظور کیا ہے۔ یہ 75 سال سے زیادہ عرصے میں اس قانون کے بنیادی ڈھانچے پر پہلی نظر ثانی ہے۔ شاہی خاندان شہنشاہ ناروہیتو اور دیگر 15 افراد پر مشتمل ہے۔ نظر ثانی سے پہلے کے قانون کے تحت جب خواتین خاندان سے باہر شادی کرتی ہیں تو وہ شاہی گھرانہ چھوڑ دیتی ہیں۔ خدشات پائے جاتے ہیں کہ ایک دن شہنشاہ کے سرکاری فرائض میں معاونت کرنے والے شاہی ارکان کم پڑ جائیں گے۔ ایک اور مسئلہ، شاہی خاندان پر جانشینی کے سلسلے کو مستقل بنیادوں پر یقینی بنانا ہے۔ قانون کے مطابق شاہی نسب سے تعلق رکھنے والے پدرانہ سلسلے کی صرف نرینہ اولاد ہی تخت نشینی کی اہل ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے اس وقت صرف 3 شاہی ارکان اہل ہیں۔ نئے قانون کے تحت خواتین ارکان شادی کے بعد شاہی خاندان میں رہیں گی۔ اس نظر ثانی کی بدولت شاہی خاندان کی سابقہ شاخوں کے پدرانہ سلسلے میں نرینہ اولاد کو گود بھی لیا جا سکے گا۔ ایوان بالا اور ایوان زیریں دونوں کمیٹیوں میں ایک ضمنی قرارداد بھی منظور کی گئی ہے۔ اس میں شاہی ارکان کی تعداد میں ہونے والی پیش رفت کی بنیاد پر مستحکم شاہی جانشینی کو یقینی بنانے کے طریقوں کے مسلسل جائزے کا کہا گیا ہے۔ جاپان کی پارلیمان نے قومی پرچم کو نقصان پہنچانے کے عمل کو قابل تعزیر بنانے کا بل منظور کر لیا ہے۔ جمعے کو ایوان بالا کے مکمل اجلاس میں اکثریتی حمایت کے ساتھ اس بل کی منظوری دی گئی۔ اس بل کو لبرل ڈیموکریٹک پارٹی اور جاپان انوویشن پارٹی کے حکمران اتحاد کے ساتھ ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی فار دی پیپل اور سانسے تو نے مشترکہ طور پر اسپانسر کیا تھا۔ یہ قانون جھنڈے کی تعریف ایک ایسی ٹھوس چیز کے طور پر کرتا ہے جسے سماجی طور پر جاپان کے قومی پرچم کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جھنڈے کو سر عام اس انداز میں نقصان پہنچانا، ہٹانا یا خراب کرنا کہ جس سے کافی تکلیف یا نفرت کے جذبات پیدا ہوں، تو 2 سال تک قید یا 2,00,000 ین یا تقریباً 1,230 ڈالر تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ قانون کو استعمال کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی آئینی طور پر ضمانت دی گئی آزادی اور حقوق بشمول آزادی اظہار کی خلاف ورزی نہ ہو۔ نئی تخلیق کردہ ایک جاپانی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ سیمی کنڈکٹر ساز ایک بڑی امریکی کمپنی انویڈیا کے جدید ترین چپس سے لیس کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر سے استفادہ کرتے ہوئے فزیکل اے آئی کے لیے بنیادی ٹیکنالوجیز تیار کرے گی۔ فزیکل اے آئی ماحول کو سمجھ کر اور خود مختار فیصلے کر کے روبوٹس اور دیگر نظاموں کو چلاتی ہے۔ توقع ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو کارکنوں کی کمی کا سامنا کرنے والے مصنوعات ساز شعبوں سمیت وسیع پیمانے پر شعبہ جات میں بروئے کار لایا جائے گا۔ نوے تورا کو مقامی اے آئی تیار کرنے کے لیے سونی گروپ، سافٹ بینک، اینی سی، ہونڈا موٹر اور دیگر بڑی فرموں کے اشتراک سے قائم کیا گیا ہے۔ نوے تورا ان اداروں میں شامل ہے جنہیں جاپان کی وزارت صنعت نے فزیکل اے آئی کے لیے مقامی فاؤنڈیشن ماڈل تیار کرنے کے منصوبے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس منصوبے کی مالیت 380 بلین ین یا 2.34 بلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ اسے اگلے سال مارچ میں ختم ہونے والے رواں مالی سال کے دوران کمیشن کیا جائے گا۔ وزارت مالی سال 2030 تک 5 سالوں کے دوران 1 ٹریلین ین یا تقریباً

0: السلام علیکم سامعین، این ایس کی ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 20th سبق کھانے یا پینے میں کوئی چیز نہ ڈالنے کی درخواست سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ہوکائیدو کی سمندری خوراک کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام سے تعلق رکھنے والی تام اپنی چینی فوٹوگرافر دوست میاں کے ساتھ ہوکائیدو کے شہر سپورو گئی ہے۔ وہ دونوں تازہ سمندری خوراک سے لطف اندوز ہونے کے لیے مچھلی منڈی کے قریب ایک ریستوراں میں داخل ہوئی ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 20 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: اوسسمے وا نان دیسو کا؟
3: کونو اسپیشل کائسن دون گا اوسسمے دا یو۔ ایکورا تو اونی گا تاپپوری ہائتترو یو۔
2: جا سورے کوداسائی۔
4: 私も、あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں باورچی سے کہتی ہے،
2: おすすめは何ですか？
0: آپ کی سفارش کیا ہے؟
1: باورچی مینیو پر ایک جگہ انگلی رکھ کر جواب دیتا ہے،
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: میں اسپیشل سی فوڈ باؤل تجویز کروں گا۔
3: اکرا تو اونی گا تاپپوری ہائتترو یو۔
0: اس میں سامن کے انڈے اور سمندری خارپشت کافی شامل ہیں۔
1: میاں اپنے لیے تجویز کردہ پکوان منتخب کرتی ہے۔
2: جا سورے کوداسائی۔
0: اچھا تو پھر یہ دیجیے۔
1: تام بھی وہی پکوان پسند کرتی ہے۔
4: واتاشیمو۔
0: مجھے بھی۔
4: آہ، واسابی وا ایرے نائی دے کوداسائی۔
0: اور ہاں، واسابی مت ڈالیے۔
1: باورچی دہرا کر تصدیق کرتا ہے،
3: واسابی نوکی نے۔
0: واسابی کے بغیر ٹھیک ہے نا؟
1: پھر وہ میاں سے مخاطب ہوتا ہے،
3: سوچرا وا؟
0: اور آپ کے لیے؟
1: میاں جواب دیتی ہے،
2: واتاشی وا واسابی او تاکسان ایرے تے کوداسائی۔
0: میرے پیالے میں بہت سی واسابی ڈالیے۔
1: کائسن دونگ کے پیالے میں چاولوں کے اوپر مختلف اقسام کی سمندری خوراک ہوتی ہے،
0: اور واسابی ایک جاپانی چٹنی ہے جو نہ صرف زبان کو تیز لگتی ہے بلکہ ناک میں بھی چبھتی ہے۔ یہ کچی مچھلی کے ساتھ اکثر کھائی جاتی ہے۔ تام کے برخلاف میاں کو شاید واسابی بہت پسند ہے۔
1: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も、あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، واسابی مت ڈالیے۔
4: واسابی وا ایرے نائی دے کوداسائی۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنے کھانے یا پینے کی چیز میں کوئی چیز نہ ڈالنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔
0: واسابی یعنی تیز جاپانی چٹنی، اور ایرے نائی دے کوداسائی کا مطلب ہے مت ڈالیے۔ آج کا نکتہ، کسی کو اپنے کھانے یا پینے میں کوئی چیز نہ ڈالنے کی درخواست کرنے کے لیے فعل کی نائی شکل کے بعد دے کوداسائی لگائیں گے۔
1: انور صاحب، نائی شکل کی کچھ وضاحت کریں۔
0: نائی شکل فعل کی مختلف شکلوں میں سے ایک ہے جس کا اختتام نائی پر ہوتا ہے۔ یہ نفی کا صیغہ ہے۔ اگر آپ کھانے پینے کی کسی چیز کا آرڈر کرتے وقت اس میں کوئی چیز نہ ڈلوانا چاہیں تو فعل ایریرو یعنی ڈالنا کی نائی شکل ایرے نائی استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ دے کوداسائی لگانے سے یہ بنے گا ایرے نائی دے کوداسائی۔ کسی بھی ناپسندیدہ چیز کے بارے میں منع کرنے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا، پھر فعل کی نائی شکل، اور اس کے بعد دے کوداسائی لگایا جائے گا۔ یہ کسی کام سے روکنے کی درخواست ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: ایرے نائی دے کوداسائی، واسابی وا ایرے نائی دے کوداسائی، واسابی وا ایرے نائی دے کوداسائی۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک کیفے یا ریستوران میں ہونے والا مکالمہ سنیے۔ گاہک ویٹرس سے اپنے مشروب میں کوئی چیز نہ ڈالنے کا کہتا ہے۔
6: اورنج جوس 1つ کوری وا ایرے نائی دے کوداسائی۔
4: کاشکوماریماشتا۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: اورنج جوس 1つ کوری وا ایرے نائی دے کوداسائی۔
1: ایک اورنج جوس، बर्फ मत डालिए।
0: ऑरेंज जूस यानी ऑरेंज जूस, हितोत्सु यानी एक, कोरी का मतलब है बर्फ। चूंकि ग्राहक बर्फ नहीं डलवाना चाहता इसलिए उसने कहा कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई, यानी बर्फ मत डालें।
4: कशिकुमारी मस्ता
1: जी, समझ गई।
0: ये समझ गया या

0: سمجھ گئی کہنے کا بہت زیادہ شائستہ انداز ہے۔
1: تو اب سنیے اور دہرائیے۔
2: کوری وا ایرے نائی دے کداسائی، کوری وا ایرے نائی دے کداسائی۔
0: اب کیفے یا ریستوران کے عملے کو اپنے آرڈر کیے ہوئے کھانے پینے میں کوئی اور چیز ڈالنے سے منع کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ سلاد پر ڈریسنگ نہیں ڈلوانا چاہتے، تو عملے سے کیا کہیں گے؟ ڈریسنگ کی جاپانی ہے
2: ڈریسنگ، ڈریسنگ۔
0: اور کوئی چیز اوپر سے چھڑک کر ڈالنے کو کہتے ہیں کاکیرو، اس کی نائی شکل ہوگی
2: کاکینائی، کاکینائی۔
0: تو سامعین کوشش کریں۔
3: ڈریسنگ وا کاکینائی دے کداسائی، ڈریسنگ وا کاکینائی دے کداسائی۔
0: اور عملے سے یہ کس طرح کہیں گے کہ آپ کے لیے کھانا بنانے میں مرچ نہ استعمال کریں؟ مرچ کو کہتے ہیں
2: توگاراشی، توگاراشی۔
0: استعمال کرنا یہ ہے سکاو، اور اس کی نائی شکل ہے
2: سکاوانائی، سکاوانائی۔
0: تو جملہ بنا کر دیکھیں،
4: توگاراشی وا سکاوانائی دے کداسائی، توگاراشی وا سکاوانائی دے کداسائی۔
1: پروگرام کی ویب سائٹ پر کئی فعل اور ان کی نائی شکل کی مثالیں موجود ہیں۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا جملہ مکالمے سے میاں کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
5: اوسوسومے وا نان دیسو کا؟
0: اوسوسومے کے معنی ہے سفارش۔ اگر آپ کسی ریستوران کے عملے سے پوچھیں گے کہ اوسوسومے وا نان دیسو کا، تو عملہ ممکنہ طور پر سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ڈش یا پھر اپنے ریستوران کی خاص فخریہ ڈش کی سفارش کرے گا۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
6: اوسوسومے وا نان دیسو کا،
7: اوسوسومے وا نان دیسو کا،
8: اوسوسومے وا نان دیسو کا۔
1: جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
2: اوسوسومے وا نان دیسو کا۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
5: اوسوسومے وا نان دیسو کا؟
9: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
10: 私も。あ、わさびは入れないでください。
9: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: アラブカノケショキンカイトケマシプロンカカーナル。آج کا موضوع ہوکائیدو کی سمندری خوراک ہے۔
0: ہوکائیدو تین سمندروں، بحیرہ جاپان، بحیرہ اوخوتسک اور بحر الکاہل میں گھرا ہوا ہے، چنانچہ یہاں ماہی گیری بہت عام ہے۔
1: کیکڑے، سکویڈ، سالمن اور سالمن کے انڈے یہاں وافر مقدار میں پائے جانے والی سمندری خوراک کی کچھ مثالیں ہیں۔
0: ہوکائیدو کی سمندری خوراک جاپان بھر میں مشہور ہے اور ڈپارٹمنٹ اسٹورز میں اکثر ہوکائیدو بازار لگائے جاتے ہیں۔ ہوکائیدو کی سمندری خوراک کا ذائقہ بیرون ملک بھی مشہور ہے، خصوصاً صدفی مچھلی اپنی بلند مقبولیت کے باعث بڑی مقدار میں برآمد کی جاتی ہے۔
1: یہ کچی بھی کھائی جاتی ہے اور خول کے ساتھ آگ پر بھون کر بھی۔
0: ہوکائیدو کی بندرگاہوں کے قریبی علاقوں میں کچے کیکڑے اور جھینگے جیسی تازہ مقامی سمندری خوراک سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ تازہ شکار کیے گئے اسکوئڈ اور سمندری خارپشت بھی لذیذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہوکائیدو کا سفر کریں تو موسم کی سمندری خوراک سے ضرور لطف اندوز ہوں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 17 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان نے شاہی خاندان کے مستقبل کو نئی شکل دینے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ پارلیمان نے امپیریل ہاؤس قانون پر نظر ثانی کرتے ہوئے شادی اور گود لینے دونوں سے متعلق شکوں میں ترمیم کرنے کے لیے ایک بل منظور کیا ہے۔ یہ 75 سال سے زیادہ عرصے میں اس قانون کے بنیادی ڈھانچے پر پہلی نظر ثانی ہے۔ شاہی خاندان شہنشاہ ناروہیتو اور دیگر 15 افراد پر مشتمل ہے۔ نظر ثانی سے پہلے کے قانون کے تحت جب خواتین خاندان سے باہر شادی کرتی ہیں تو وہ شاہی گھرانہ چھوڑ دیتی ہیں۔ خدشات پائے جاتے ہیں کہ ایک دن شہنشاہ کے سرکاری فرائض میں معاونت کرنے والے شاہی ارکان کم پڑ جائیں گے۔ ایک اور مسئلہ، شاہی خاندان پر جانشینی کے سلسلے کو مستقل بنیادوں پر یقینی بنانا ہے۔ قانون کے مطابق شاہی نسب سے تعلق رکھنے والے پدرانہ سلسلے کی صرف نرینہ اولاد ہی تخت نشینی کی اہل ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے اس وقت صرف 3 شاہی ارکان اہل ہیں۔ نئے قانون کے تحت خواتین ارکان شادی کے بعد شاہی خاندان میں رہیں گی۔ اس نظر ثانی کی بدولت شاہی خاندان کی سابقہ شاخوں کے پدرانہ سلسلے میں نرینہ اولاد کو گود بھی لیا جا سکے گا۔ ایوان بالا اور ایوان زیریں دونوں کمیٹیوں میں ایک ضمنی قرارداد بھی منظور کی گئی ہے۔ اس میں شاہی ارکان کی تعداد میں ہونے والی پیش رفت کی بنیاد پر مستحکم شاہی جانشینی کو یقینی بنانے کے طریقوں کے مسلسل جائزے کا کہا گیا ہے۔ جاپان کی پارلیمان نے قومی پرچم کو نقصان پہنچانے کے عمل کو قابل تعزیر بنانے کا بل منظور کر لیا ہے۔ جمعے کو ایوان بالا کے مکمل اجلاس میں اکثریتی حمایت کے ساتھ اس بل کی منظوری دی گئی۔ اس بل کو لبرل ڈیموکریٹک پارٹی اور جاپان انوویشن پارٹی کے حکمران اتحاد کے ساتھ ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی فار دی پیپل اور سانسے تو نے مشترکہ طور پر اسپانسر کیا تھا۔ یہ قانون جھنڈے کی تعریف ایک ایسی ٹھوس چیز کے طور پر کرتا ہے جسے سماجی طور پر جاپان کے قومی پرچم کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جھنڈے کو سر عام اس انداز میں نقصان پہنچانا، ہٹانا یا خراب کرنا کہ جس سے کافی تکلیف یا نفرت کے جذبات پیدا ہوں، تو 2 سال تک قید یا 2,00,000 ین یا تقریباً 1,230 ڈالر تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ قانون کو استعمال کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی آئینی طور پر ضمانت دی گئی آزادی اور حقوق بشمول آزادی اظہار کی خلاف ورزی نہ ہو۔ نئی تخلیق کردہ ایک جاپانی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ سیمی کنڈکٹر ساز ایک بڑی امریکی کمپنی انویڈیا کے جدید ترین چپس سے لیس کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر سے استفادہ کرتے ہوئے فزیکل اے آئی کے لیے بنیادی ٹیکنالوجیز تیار کرے گی۔ فزیکل اے آئی ماحول کو سمجھ کر اور خود مختار فیصلے کر کے روبوٹس اور دیگر نظاموں کو چلاتی ہے۔ توقع ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو کارکنوں کی کمی کا سامنا کرنے والے مصنوعات ساز شعبوں سمیت وسیع پیمانے پر شعبہ جات میں بروئے کار لایا جائے گا۔ نوے تورا کو مقامی اے آئی تیار کرنے کے لیے سونی گروپ، سافٹ بینک، اینی سی، ہونڈا موٹر اور دیگر بڑی فرموں کے اشتراک سے قائم کیا گیا ہے۔ نوے تورا ان اداروں میں شامل ہے جنہیں جاپان کی وزارت صنعت نے فزیکل اے آئی کے لیے مقامی فاؤنڈیشن ماڈل تیار کرنے کے منصوبے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس منصوبے کی مالیت 380 بلین ین یا 2.34 بلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ اسے اگلے سال مارچ میں ختم ہونے والے رواں مالی سال کے دوران کمیشن کیا جائے گا۔ وزارت مالی سال 2030 تک 5 سالوں کے دوران 1 ٹریلین ین یا تقریباً 6.15 بلین ڈالر کی امداد فراہم کرنے کا بھی منصوبہ رکھتی ہے۔ اس میں وہ رقم بھی شامل ہے جو رواں مالی سال جاری کی جائے گی۔

0: دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اسٹوڈنٹ ویزا پر قیام کی مدت کو 4 سال تک محدود کرنے کے لیے ایک نئے ضابطے کا اعلان کیا ہے۔ فی الحال طلبہ کو عام طور پر اس وقت تک امریکہ میں رہنے کی اجازت ہے جب تک کہ وہ کورسز میں داخلہ رکھتے ہوں۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے جمعرات کو اس ضابطے کی اشاعت کا اعلان کیا۔ محکمے نے کہا ہے کہ اس تبدیلی کا مقصد غیر ملکی طلبہ کی تعداد میں نمایاں اضافے کے ساتھ ساتھ کئی دہائیوں تک ملک میں رہنے کے لیے ایسے ویزوں کے استعمال کے واقعات سے نمٹنا ہے۔ شمال مشرقی جاپان کے ایک شہر میں لوگوں نے اچھی صحت کی امید میں ایک مقامی دیوتا کو کھیروں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ کیوری تینو تہوار ہر سال 14 جولائی کو فکوشیما پریفیکچر کے سوکاگاوا شہر میں ہوتا ہے، جو کھیروں کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تہوار کی تاریخ تقریباً 260 سال پرانی ہے۔ روایت کے مطابق جب اس علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی تو لوگوں نے ایک دیوتا کو کھیروں کا نذرانہ دے کر خود کو اس بیماری سے بچا لیا۔ منگل کو بہت سے لوگ سڑک کنارے قائم ایک نظرگاہ پر گئے، انہوں نے 2 کھیرے پیش کیے اور بدلے میں 1 وصول کیا۔ باور کیا جاتا ہے کہ اسے کھانے سے آنے والے سال کے لیے اچھی صحت یقینی بنتی ہے۔ شہر کی ایک 90 سالہ رہائشی نے کہا کہ وہ دعا کرتی ہیں کہ صحت مند رہیں۔ انہوں نے کھیرے کھانے کو بھی اپنی صحت کا راز قرار دیا۔
1: اور سامعین، آخر میں آج کی خاص خبروں کا خلاصہ سن لیجئے۔ جاپان نے شاہی خاندان کے مستقبل کو نئی شکل دینے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ پارلیمان نے امپیریل ہاؤس قانون پر نظر ثانی کرتے ہوئے شادی اور گود لینے دونوں سے متعلق شکوں میں ترمیم کرنے کے لیے ایک بل منظور کیا ہے۔ یہ 75 سال سے زائد عرصے میں اس قانون کے بنیادی ڈھانچے پر پہلی نظر ثانی ہے۔ جاپان کی پارلیمان نے قومی پرچم کو نقصان پہنچانے کے عمل کو قابل تعزیر بنانے کا بل منظور کیا ہے، جس کے تحت جرم کرنے والے فرد کو 2,00,000 تک ین تک جرمانہ یا 2 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایک نئی جاپانی کمپنی بڑی امریکی کمپنی NVIDIA کے جدید ترین چپ سے لیس کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر سے استفادہ کرتے ہوئے فزیکل AI کے لیے بنیادی ٹیکنالوجیز تیار کرے گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔